0: še bito, on to hlindri.
1: No, vole, da nebe tike se, ne.
2: Del krabber se nele mane te stål.
0: Man har bakkader og får man å dri og
1: fa. Ja, vart, da sleges,
2: krabber se nele mane te stål.
0: Ikke mitke, men jeg kan bakka drunke seg.
1: Ja, det er ikke jeg. Jås, jås.
2: Vettel krabber se nele mane te stål.
1: Hva vi for i jord, fortsatt?
0: Ja, er vi i kuk? Hva må vi ha med mer nå?
2: Vettel krabber se nele mane te stål.
3: Witches.

En maskes, høy med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det oss? 9 av statsen!